0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את צוחקת?
1: לא.
2: בחייה דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
0: בעד פישנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פיניקת אלבאי. ממנוע אלבאי למן הונדונה 18 עם. אלמורהנת ימכן אנטו עדי אלה לדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
3: ديكولاين احسن شلخت تصفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
4: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
13: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
14: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
15: في احلى من الشغل؟
16: صباح الخير لكل الناس.
17: يا صباح الورد كله،
18: صباح الفل والياسمين عمو،
19: احلى صباح
20: لكل الشغيل والعمال، صباح الخير. راديو
21: هذا النهار مع محمد مجهدلي.

0: תראה ממפעל הפיס.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
3: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למן הום דונה 18 עמם. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط. أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
5: بحب راديو الناس كتير.
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد أنتوا الطب طب طب طب
6: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
7: راديو الناس أحلى راديو.
8: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
9: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
10: راديو عصري وشبابي.
11: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
12: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس.
13: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشته ليك ليك زماني كله ده الحب كله كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشته ليك ليك زماني كله يا حبيبي قول للدنيا معايا